Spastkım. Erê ole, sihata mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

was dimirin bibêjin têlî we dişûştin bibêjin têlî kefen dikirin bêjin têlî serê mi dane ve tevan û şidê da bêjin têlî mi dane sedar û darbesta bibêjin têlî bi rêxistin bibêjin têlî berê mi dane qebr û qebristanê bibêjin têlî danî me qebra re şûtanî bibêjin têlî şevê ma xesar kirin bibêjin têlî tevqîna mele da bibêjin têlî suwala kir nekirda bibêjin têlî dîsa pişta xwe midad kirin bêjin xîza çarde salî bi kar û bi xêlî Hef salî da berdil ka bedilê min bûyî çawa toza xasar kotiye miskînê heramî mêrê xirab rabû berdêlî gelî hevan û hogina û ji min dipirsin dibêjin têliya te ke bi çi rengî biçitim têlî têliya me ke ben ji zirave çe bi kilê porke je nav qendîlê gerdine zirave jê di êlî heyna zalimê te kilê sibhanê belek çeva me ke xalî Hef salê min temama heft xwînê min sermala bavê te bûn te du esrê ji bona ra musanekî kir berdêlî ê gidiye hev salê min temam û du te ketime ra musanekî ji te dixwazim qarbî qarê nemerdê mêrê xir

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan

Spas kim? Erê ole, sihata mamoste ji xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefêle yani.